0: Reklama. İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. AQSh davlat kotibi Marko Rubio oktyabr oyi o'rtalarida Samarqandga keladi. U 100 dan ortiq Amerika kompaniyalari vakillaridan iborat biznes delegatsiyaga boshchilik qiladi. Tashrif doirasida C5+1 vazirlar uchrashuvida Markaziy Osiyo davlatlari tashqi ishlar vazirlari bilan iqtisodiy hamkorlik, energetika xavfsizligi va savdo masalalari muhokama qilinadi. Shuningdek, mintaqada xususiy investitsiyalarni rag'batlantirish va savdoni kengaytirish masalalari ko'rib chiqiladi. Yil yanvar iyul oylarida O'zbekiston importi 29.6 milliard dollarni tashkil etib o'tgan yilning mos davriga nisbatan 17.8% ga oshdi. Importning eng katta qismi mashina va transport asbob-uskunalari hissasiga to'g'ri kelgan va ko'rsatkich 9.7 milliard dollar. Oziq-ovqat mahsulotlari importi esa 3.3 milliard dollar bo'lib, bu yo'nalishda 41.9% lik eng yuqori o'sish qayd etilgan. Shuningdek, sanoat tovarlari 4.4 milliard, xizmatlar va kimyoviy mahsulotlar 3.6 milliard, mineral yoqilg'i 2.5 milliard dollarlik importni tashkil etgan. Toshkent metropolitenida 50 ta yangi vagon, ya'ni 14 ta zamonaviy poyezd qatnoviga qo'yildi. Natijada metro vagonlar parki qariyb 70% ga yangilandi. Yangi poyezdlar 4 ta yo'nalishda harakatlanib, ayniqsa tig'iz vaqtlarda poyezd kutish oralig'ini qisqartirdi. Hozir Chilonzor yo'nalishida poyezdlar 1.5-2 daqiqa, O'zbekiston yo'nalishida 3 daqiqa, Yunusobodda 4 daqiqa, Yerusti halqa yo'lida esa 7-8 daqiqada qatnamoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 26-sentyabr sanasidagi rasmiy kursi. 1 AQSh dollari 11825 so'm 40 tiyin, yevro 13483 so'm 32 tiyin va Rossiya rubli 140 so'm 34 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 26-sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-15 daraja, kunduzi 25-27 daraja iliq bo'ladi.

0: Брейн дақиқа.
1: Чигитсиз пахтаны химари, пилталаб юмалоқлаш учун ишлатиладиган қаламсимон асбоб. Пағамол.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda 1-oktyabrdan tozalik va ozodalik dolzarb 2 oyligi o'tkaziladi. O'zbekistonda 7 oyda yashash va ovqatlanish xizmatlari hajmi qariyb 150 trillion so'mga yetdi. Kolumbiya Eron bilan diplomatik aloqalarini uzdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Agar biz boshqarayotgan davlat hokimiyati ko'pchilikning hayotini yaxshilash uchun emas, kamchilikning cho'ntagini qappaytirish uchun foydalanilsa, ahvolimiz chatoq bo'ladi. Li Kuan Yu.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Reklam. Uztelecom'ning Family xizmati bilan 10 bittagacha raqamni bitta guruhda birlashtiring va birgalikda tejang. Har oy guruhdagi har bir raqam uchun abonent to'loviga 30% gacha chegirma. Abonent to'loviga 30% gacha chegirma. Bonusga ega bo'ling. Batafsilgacha bonusga ega bo'ling. Batafsil uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. Aniq vaqt. O'zbekistonda soat 8.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekistonda 2026-yil 1-oktyabrdan Tozalik va ozodalik dolzarb 2 oyligi o'tkaziladi. Bu prezidentning 23-sentyabrdagi farmonida belgilangan. Unga ko'ra oktyabr oyidan yashil hududlarni belgilash, yerlarni tayyorlash va ko'chatlar zaxirasini yaratish ishlari boshlanadi. Ko'chat ekish mavsumi hududlarga qarab 1-20 noyabr kunlari boshlanadi. 2027-yil 1-yanvardan yashil mahalla loyihasi doirasida mahallani yashillashtirish paketi joriy etiladi. Har bir mahallaga o'rmonchi murabbiy biriktirilib, mahalla yettiligi a'zolari ko'chat ekish va parvarishlash bo'yicha o'qitiladi. Shuningdek, har bir mahalla uchun ko'chat turi, ekiladigan joy va sug'orish tizimi ko'rsatilgan yashil xarita ishlab chiqiladi. Ko'kalamzorlashtirish samaradorligi esa ekilgan daraxtlarning keyingi holati va yashab ketishi asosida baholanadi. Yil yanvar iyul oylarida O'zbekistonda yashash va ovqatlanish xizmatlari hajmi 149.7 trillion so'mni tashkil etib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 15% oshdi. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, eng yuqori ko'rsatkich Toshkent shahrida 25.9 trillion so'm. Keyingi o'rinlarda Samarqand 17.7 trillion, Namangan 15.7 trillion va Farg'ona viloyati 14.6 trillion so'm bilan qayd etilgan. Eng past ko'rsatkich Sirdaryoda 2.9 trillion so'mni tashkil qilgan. Jizzax viloyatida esa yashash va ovqatlanish xizmatlari hajmi 4.3 trillion so'mga yetgan. Kolumbiya Eron bilan diplomatik aloqalarini uzganini e'lon qildi. Bu qaror yarim sharning milliy xavfsizligi manfaatlaridan kelib chiqib qabul qilingani bildirildi. Kolumbiya hukumati Eronni mamlakat xavfsizligiga tahdid soluvchi narkoterrorchi guruhlar bilan aloqadorlikda aybladi. Shuningdek, Tehronning AQSh va Isroilga qarshi harakatlari ham tanqid qilindi. Biroq Kolumbiya Eron bilan konsullik munosabatlarini saqlab qolishini ma'lum qildi. Sentyabr boshida Peru ham Eron bilan diplomatik aloqalarini uzgan edi. Bu qaror Tehronning xalqaro atom energiyasi agentligi faoliyatiga to'sqinlik qilayotgani bilan izohlangan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 26 sentyabr sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11825 so'm 40 tiyin, yevro 13483 so'm 32 tiyin va Rossiya rubli 140 so'm 34 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha, 26 sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-15 daraja, kunduzi 25-27 daraja iliq bo'ladi.
0: Sport xabarlari.
1: Samarqandda o'tayotgan Butunjahon shaxmat olimpiadasining 9-chi turida O'zbekiston erkaklar terma jamoasi AQSh ustidan 2.5 ga 1.5 hisobida g'alaba qozondi. Muhiddin Madaminov Levon Aranyan bilan durang o'ynagan bo'lsa, Nodirbek Abdusattorov Fabiano Caruanani mag'lub etdi. Javohir Sindarov Wesley Sowga yutqazdi, ammo Nodirbek Yoqubboyev Hans Nimani ustidan g'alaba qozonib, jamoaga muhim ochkoni taqdim etdi. Shu tariqa O'zbekiston 9 turdan so'ng 16 ochko bilan turnir jadvalida peshqadamlikni davom ettirmoqda. Jude Bellingham Angliya milliy jamoasida yilning eng yaxshi futbolchisi deb topildi. Real yarim himoyasi bu sovrinni ketma-ket 2-chi yil qo'lga kiritdi. 23 yoshli futbolchi bu yil 3 sherlar safida 12 ta o'yinda 7 ta gol urdi va 1 ta golga assistentlik qildi. Shuningdek, u Jahon chempionati 2026 da bir qator rekordlarni o'rnatdi.

0: Gloria Donode reklama.
1: Happy Birthday CA Store 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shart. Nomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
2: CA Store. Barcha kulgu muxlis

0: Brain daqiqa. Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasining savodxonlik vaqti.
1: Tadbirkorlarning xizmat ko'rsatish va ishlab chiqarish loyiha qiymatining 70%igacha 20 milliard so'mgacha mablag' bilan moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmi. Moliyaviy qarz.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: O'zbekistonda 2027-yildan yashil lot tizimi joriy etiladi. Toshkentda 7,5 ming dollarga xususiy oliy ta'lim muassasasiga o'qishga kiritishni va'da qilgan shaxslar ushlandi. Xitoy Xalq Respublikasi raisi 100 ming nafar yosh amerikalikni Xitoyga taklif qildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: Ория Донода реклама. Ориент Финанс банкидан 50 миллион сумгача онлайн микроқарзы ОФБ мобиль иловасыда. Йиллик ставкасы 30%. Муддаты 24 ойгача. Батафсил маълумот учун 4004.
1: Миллионлаган соғинчли қалблар истаги талаби. 29-30 сентябрь соат 19:30 да Халқлар дўстлиги сароида сиз севган серқирра ижодкор, хонанда ва киноактёр Анвар Собиров янги концерт дастурига сиз азиз мухлисларни таклиф этади. Телефон 90 168 96 22. Чиптлар сарой кассалари ва itiket.uz сайтида. Концертда жонли ижро ва фонограммадан фойдаланилади.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
3: Mana aytamanda, mana hozir onalar bor-ku, mana 50 dan 60 dan oshgan onalarimiz bor-a. O'zlaringni kelinlik davrlaringni o'zlaringni kelinlaringdan qidirmanglar. Unaqasi yo'q, sizlarda qasi yo'q, bo'lmaydi ham. Sizlar bitta bo'lgansizlar. Ancha kalpaygan bo'lgansizlar, xafa bo'lmanglar. Qaynanaga ham chidagansizlar, er urza ham chekib ichib kelsa ham chidagansizlar, qaynisingiliga ham chidagansizlar. Uyim buzilmasin, ruzg'orim buzilmasin, bolam yetim bo'lmasin deb chidagansizlar. Oldin qaytib ketdi degan gap o'lim bilan barobar bo'lgan. Mahallada qaytib kelganlar bo'lmaganda, hozir qaytib ketdi desa, voy, yaxshi bo'pti o'rtog'i ham shu yerda mana. Voy, billa-billa yurishadi, hamroq. Voy, sinfdoshlari ancha-muncha bo'lib qoldi. Yana ikkitasi bor, ular ham kelsa butun bo'lib qoladi mashinalarini. Gap o'ynab yurishaveradi, guruhqa bo'ladi.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. yil 1-yanvardan O'zbekistonda yashil lot tizimi joriy etiladi. Unga ko'ra yer uchastkalari jismoniy va yuridik shaxslarga shartnoma asosida yashil bog'lar barpo etish uchun ajratiladi. Bunday yerlar xususiylashtirilmaydi, qurilish va boshqa maqsadlarda foydalanishga yo'l qo'yilmaydi. 2026-yil kuzidan esa yer maydoni cheklangan hududlarda 200 ming kvadrat metrlik mahalla mikro o'rmonlari tashkil etiladi. Shuningdek, beton va asfalt qoplamali joylarda jamoat kichik bog'lari barpo etiladi. Hujjatga muvofiq 1 oktyabrdan tozalik va ozodalik 2 oyligi, 2027-yil 1 yanvardan esa yashil mahalla loyihasi doirasida mahallani yashillashtirish paketi amalga oshiriladi. Toshkentda fuqaroni 7,5 ming dollar evaziga xususiy oliygohning 3-chi bosqichiga o'qishga kiritishni va'da qilgan shaxslar ushlandi. Bu haqda Davlat xavfsizlik xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, ular fuqaroni Rossiyadagi oliy ta'lim muassasalarida 2 yil o'qigani haqidagi soxta hujjatlar asosida poytaxtdagi xususiy oliygohga o'qishga kiritishni va'da qilgan. Ular 7,5 ming dollarni olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olingan. Tezkor tadbir davomida ushbu ishga aloqador bo'lgan yana 2 shaxs, jumladan Yakkasaroy tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi inspektor psixologi ham 7,5 ming dollarni olgan vaqtida ushlangan. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Xitoy

0: Си Синпин келгуси 5 йилда 100 000 нафар ёш америкаликни Хитойга таклиф қилиш ташаббусини илгари сурди. Бу ҳақда у Америка Қўшма Штатларига давлат ташрифи доирасида Вашингтондаги Оқ уйда ўтказилган маросимда маълум қилди. Ташаббус таълим, маданият ва бошқа соҳаларда ёшлар алмашинувини кенгайтиришга қаратилган. Си Синпин 2023 йилда ҳам 5 йил давомида 50 000 нафар америкалик ёшни Хитойга таклиф қилиш ташаббусини билдирган эди. Хитой ташқи ишлар вазирлигига кўра ушбу мақсад 2026 йил май ойига келиб муддатидан олдин бажарилган va 50 mingdan ziyod amerikalik yosh Xitoyga borgan.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 26-sentyabr sanasidagi rasmiy kursi. AQSh dollari 11825 so'm 40 tiyin, yevro 13483 so'm 32 tiyin va Rossiya rubli 140 so'm 34 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 26-sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-15 daraja, kunduzi 25-27 daraja iliq bo'ladi.

0: istoriją Donode reklama. Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilla. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
1: Millionlagan sog'inchli qalblar istagi talabi 29-30 sentyabr soat 19:30 da Xalqlar do'stligi saroyida siz sevgan serqirra ijodkor, xonanda va kinoaktyor Anvar Sobirov yangi konsert dasturiga siz aziz muxlislarni taklif etadi. Telefon 90 168 96 22. Chiptalar saroy kassalari va itiket.uz saytida. Konsertda jonli ijro va fonogrammadan foydalaniladi.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Brain daqiqa.
1: Pichoqchilikda pichoqning dastasiga qadalgan sadafning atrofiga aylantirib qo'yilgan xalqa sim. Piston.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda 1-oktyabrdan tozalik va ozodalik dolzarb 2 oyligi o'tkaziladi. O'zbekistonda 7 oyda yashash va ovqatlanish xizmatlari hajmi qariyb 150 trillion so'mga yetdi. Kolumbiya Eron bilan diplomatik aloqalarini uzdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: Orija Dono'da reklama.
1: Tadbirkorlar uchun yangi imkoniyat. Prezidentimizning 177-son farmoniga ko'ra davlat aktivini xarid qilib, to'lovning 50% ni 6 oyda to'lasangiz, qolgan qismini 7 yil davomida foizsiz bo'lib to'lashingiz mumkin. Auksionlarda ishtirok eting. yaauksion.uz.
2: Happy birthday CA Store. 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shartnomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
3: CA Store
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
5: Men Toshkentda hamma rayonida turib chiqqanman. Meni ash telefonimda kontaktimda bir 300 ta kontakt bo'lsa 280 ta qo'shnilarim. Jamshid, men qo'shningizman. Qaysi qo'shni? Do'stlikdagi. Aka rayonini ayting deyman. Tumanini ayting deyman. Sergilidagi, Sergilida ikkita do'stlik bor deyman. Hamma joyda turib chiqqanman-da. U rayonda ham, bu rayonda turmagan joyim qolmagan. Uning ustiga kvartiraga borsak oldin Jamshid senga 2 xonali kvartira topib qo'ydim, 3 xonali kvartira topib qo'ydim. Sen nima bor kvartiraning ichida desam, atabli nasi bor, issiq suvi bor, debali narsani aytmasdi. Pus to'ydi. U uyda ichida o'zi ham yo'q edi. Burchak edi. Pachti qamalib ketganga o'xshardi. Men ham unaqa darajada yo'q bo'lamas edim. Men ham o'zimga yarashib tikilamim bor edi. Har bir yangi uyga ko'chganimda haligina katta gilam solsam yana ko'chmagan deb turaverardi. 10 yil oldin menda o'zim bor edim xolos. Men cho'ncha edim, men endi ishlatyapman. Chunki kiyganlarim nima cho'nta edi, men nima solaman unga deyardim. Ko'pda kostyumchimni olib qo'ydim sizga-yu, sal orzurroq faqat bir tomonni cho'ntagi yo'q deyardi. Men aytardim, yana ham orzuroq qiling, hamma cho'ntagi yo'q, boravering deyardi.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Inson tabiati ko'p g'alatidir. Boyligini yo'qotsa qayg'uradi. Dunyo ko'zlariga qorong'u ko'rinadi. Ammo hayotining kunlari manguga yo'qolayotgani bilan ishi yo'q. Tohir Malik.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

Реклама. Чексіз YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, түнгі интернет ва башқа барча интернет ихтиёчларингиз учун 200 гигабайт. Bu Uztelecom super lüks tarifa. Birinchi 2 oy davomida oyiga 77 ming so'm o'rniga 70 ming so'm. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida. Xizmat litsenziyalangan. O'zbekistonda soat 10.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekistonda 2026-yil 1-oktyabrdan Tozalik va ozodalik dolzarb 2 oyligi o'tkaziladi. Bu prezidentning 23-sentyabrdagi farmonida belgilangan. Unga ko'ra oktyabr oyidan yashil hududlarni belgilash, yerlarni tayyorlash va ko'chatlar zaxirasini yaratish ishlari boshlanadi. Ko'chat ekish mavsumi hududlarga qarab 1-20 noyabr kunlari boshlanadi. 2027-yil 1-yanvardan yashil mahalla loyihasi doirasida mahallani yashillashtirish paketi joriy etiladi. Har bir mahallaga o'rmonchi murabbiy biriktirilib, mahalla yettiligi a'zolari ko'chat ekish va parvarishlash bo'yicha o'qitiladi. Shuningdek, har bir mahalla uchun ko'chat turi, ekiladigan joy va sug'orish tizimi ko'rsatilgan yashil xarita ishlab chiqiladi. Ko'kalamzorlashtirish samaradorligi esa ekilgan daraxtlarning keyingi holati va yashab ketishi asosida baholanadi. Yanvar-iyul oylarida O'zbekistonda yashash va ovqatlanish xizmatlari hajmi 149.7 trillion so'mni tashkil etib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 15%ga oshdi. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, eng yuqori ko'rsatkich Toshkent shahrida 25.9 trillion so'm. Keyingi o'rinlarda Samarqand 17.7 trillion, Namangan 15.7 trillion va Farg'ona viloyati 14.6 trillion so'm bilan qayd etilgan. Eng past ko'rsatkich Sirdaryoda 2.9 trillion so'mni tashkil qilgan. Jizzax viloyatida esa yashash va ovqatlanish xizmatlari hajmi 4.3 trillion so'mga yetgan. Kolumbiya Eron bilan diplomatik aloqalarini uzganini e'lon qildi. Bu qaror yarim sharning milliy xavfsizligi manfaatlaridan kelib chiqib qabul qilingani bildirildi. Kolumbiya hukumati Eronni mamlakat xavfsizligiga tahdid soluvchi narkoterrorchi guruhlar bilan aloqadorlikda ayblandi. Shuningdek, Tehronning AQSh va Isroilga qarshi harakatlari ham tanqid qilindi. Biroq Kolumbiya Eron bilan konsullik munosabatlarini saqlab qolishini ma'lum qildi. Sentyabr boshida Peru ham Eron bilan diplomatik aloqalarini uzgan edi. Bu qaror Tehronning xalqaro atom energiyasi

0: agentligi faoliyatiga to'sqinlik qilayotgani bilan izohlangan.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 26-sentyabr sanasidagi rasmiy kursi. 1 AQSh dollari 11825 so'm 40 tiyin, yevro 13483 so'm 32 tiyin va Rossiya rubli 140 so'm 34 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 26-sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-15 daraja, kunduzi 25-27 daraja iliq bo'ladi.
1: Sport xabarlari.
0: Samarqandda o'tayotgan Butunjahon shaxmat olimpiadasining 9-chi turida O'zbekiston erkaklar terma jamoasi AQSh ustidan 2.5-1.5 hisobida g'alaba qozondi. Muhiddin Madaminov Levon Aranyan bilan durang o'ynagan bo'lsa, Nodirbek Abdusattorov Fabiano Caruana'ni mag'lub etdi. Javohir Sindarov Wesley Sovga yutqazdi, ammo Nodirbek Yoqubboyev Hans Nimani ustidan g'alaba qozonib, jamoaga muhim ochkoni taqdim etdi. Shu tariqa O'zbekiston 9 turdan so'ng 16 ochko bilan turnir jadvalida peshqadamlikni davom ettirmoqda. Jude Bellingham Angliya milliy jamoasida yilning eng yaxshi futbolchisi deb topildi. Real yarim himoya qo'liga kiritdi. 23 yoshli futbolchi bu yil 3 sherlar safida 12 ta o'yinda 7 ta gol urdi va 1 ta golga assistentlik qildi. Shuningdek, u Jahon chempionati 2026 da bir qator rekordlarni o'rnatdi.

0: Gloria Donode reklama.
1: Tadbirkorlar uchun yangi imkoniyat. Prezidentimizning 177-chi son farmoniga ko'ra, davlat aktivini xarid qilib, to'lovning 50% ni 6 oyda to'lasangiz, qolgan qismini 7 yil davomida foizsiz bo'lib to'lashingiz mumkin. Auksionlarda ishtirok eting. yaauksion.uz.
2: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi Tom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Брейн дақиқа.
1: Чигитсіз пақтан ғымары, пілтәләп юмалақылаш үчін ішләтіләдіген қаламсымон асбоб. Бағамол.
0: Олам 60 сония ішіде.
2: O'zbekistonda 2027-yildan yashil lot tizimi joriy etiladi. Toshkentda 7,5 ming dollarga xususiy oliy ta'lim muassasasiga o'qishga kiritishni va'da qilgan shaxslar ushlandi. Xitoy Xalq Respublikasi raisi 100 ming nafar yosh amerikalikni Xitoyga taklif qildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: 23 12 78 99 79 99 79 79.
1: Yangilardan bormi?
0: Ha, hammasi yangi.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

Oriya Dono'da aniq. O'zbekistonda soat 11.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Yil 1 yanvardan O'zbekistonda yashil lot tizimi joriy etiladi. Unga ko'ra yer uchastkalari jismoniy va yuridik shaxslarga shartnoma asosida yashil bog'lar barpo etish uchun ajratiladi. Bunda yerlar xususiylashtirilmaydi, qurilish va boshqa maqsadlarda foydalanishga yo'l qo'yilmaydi. 2026 yil kuzidan esa yer maydoni cheklangan hududlarda 200 ming kvadrat metrlik mahalla mikro o'rmonlari tashkil etiladi. Shuningdek, beton va asfalt qoplamali joylarda jamoat kichik bog'lari barpo etiladi. Hujjatga muvofiq 1 oktyabrdan tozalik va ozodalik 2 oyligi, 2027 yil 1 yanvardan esa yashil mahalla loyihasi doirasida mahallani yashillashtirish paketi amalga oshiriladi. Toshkentda fuqaroni 7,5 ming dollar evaziga xususiy oliygohning 3-chi bosqichiga o'qishga kiritishni va'da qilgan shaxslar ushlandi. Bu haqda Davlat xavfsizlik xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, ular fuqaroni Rossiyadagi oliy ta'lim muassasalarida 2 yil o'qigani haqidagi soxta hujjatlar asosida poytaxtdagi xususiy oliygohga o'qishga kiritishni va'da qilgan. Ular 7,5 ming dollarni olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olingan. Tezkor tadbir davomida ushbu ishga aloqador bo'lgan yana 2 shaxs, jumladan Yakkasaroy tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi inspektor psixologi ham 7,5 ming dollarni olgan vaqtida ushlangan. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Xitoy raisi Si Szinpin kelgusi 5 yilda 100 ming nafar yosh amerikalikni Xitoyga taklif qilish tashabbusini ilgari surdi. Bu haqda u Amerika Qo'shma Shtatlariga davlat tashrifi doirasida Vashingtondagi Oq uyda o'tkazilgan marosimda ma'lum qildi. Tashabbus ta'lim, madaniyat va boshqa sohalarda yoshlar almashinuvini kengaytirishga qaratilgan. Si Szinpin 2023 yilda ham 5 yil davomida 50 ming nafar amerikalik yoshni Xitoyga taklif qilish tashabbusini bildirgan edi. Xitoy tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, ushbu maqsad 2026 yil may oyiga kelib muddatidan oldin jarilgan va 50 mingdan ziyod amerikalik yosh Xitoyga borgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 26 sentyabr sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11825 so'm 40 tiyin, yevro 13483 so'm 32 tiyin va Rossiya rubli 140 so'm 34 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.

Obhavani kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 26 sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-15 daraja, kunduzi 25-27 daraja iliq bo'ladi.

0: Zoom aftoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom Auto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avto transport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot Zoom Auto.uz saytida va Zoom Auto mobil ilovasida mavjud.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Brain daqiqa.
1: Kurtakning endi rivojlanayotgan davriy holati. Bindik.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Jadidlar izidan tanlovi g'oliblariga oliy ta'limga kirishda imtiyoz beriladi. Jizzaxda 4.1 milliard so'mlik paxta mahsulotlari belgilangan muddatda birja savdolariga chiqarilmaganligi aniqlandi. Pasportlar xotira yomonlashishiga sabab bo'lishi mumkinligini isbotladi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Sharikli ruchka yordamida katta pullarni o'marish, to'pponcha o'qtalib, birozgina pullarni o'g'irlashdan xavfsizroq. Warren Buffett.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 12.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekistonda 6-8 va 9-10 sinf o'quvchilari o'rtasida jadidlar izidan tanlovining yangi mavsumi boshlanmoqda. Tanlovning tuman va shahar bosqichlari oktyabrda, hududiy bosqichi noyabrda, respublika bosqichi esa dekabrda o'tkaziladi. Ishtirokchilar jadidlar hayoti va ijodiga oid test, og'zaki savollar, boshqotirma, asar tahlili va insho yozish vazifalarini bajaradi. Finalga chiqqanlar esa jadidlar mavzusida loyiha taqdim etadi. Joriy mavsumda eng yuqori natija ko'rsatgan 14 nafar o'quvchi xorijiy ta'lim sayohatiga yuboriladi. Respublika bosqichida birinchi o'rinni egallagan bitiruvchilarga kasbiy imtihonda maksimal ball olish imtiyozi beriladi. Tanlovda ishtirok etish uchun arizalar 15 oktyabrga qadar jadidlar izidan o'z platformasi orqali qabul qilinadi. Qoraqalpog'iston, Andijon, Jizzax va Qashqadaryoda mahsulotlarni birja savdolariga chiqarish bilan bog'liq 38 ta qonun buzilish holati aniqlandi. Bu haqda Raqobat qo'mitasi xabar berdi. Jizzaxda Group Textil mas'uliyati cheklangan jamiyati 1186 tonna, qariyb 4.1 milliard so'mlik paxta chigiti va tolasini belgilangan muddat va hajmda birjaga chiqarmagan. Qoraqalpog'istonda esa EcoTex Cluster mas'uliyati cheklangan jamiyati paxta mahsulotlarini tasdiqlangan grafiksiz to'g'ridan to'g'ri shartnomalar asosida sotgan. Shuningdek, Andijon va Qashqadaryodagi korxonalar tomonidan ham birjaga chiqarilishi lozim bo'lgan mahsulotlar hajmi kamaytirilgan yoki savdoga qo'yilmagan. Holatlar bo'yicha ishlar qo'zg'atilib, asossiz olingan mablag'larni qaytarish va qonun buzilishlarini bartaraf etish yuzasidan ko'rsatmalar berilgan. Olimlar ovqat hazm qilish tizimi ham xotira shakllanishida muhim rol o'ynashini aniqladi. Kalamushlarda o'tkazilgan tajribada ovqatdan kelgan kaloriya haqidagi signal ichakdan miyaga uzatilib, xotirani mustahkamlashi kuzatildi. Shu bilan birga yosh kalamushlarga bir oy davomida chips va shokolad kabi yog'li hamda shirin mahsulotlar berilganida ichak va miya o'rtasidagi ushbu mexanizm buzilgan. Keyin odatiy ovqatlanishga qaytarilganiga qaramay, ularning xotirasi va to'qlik gormoniga javobi tiklanmagan. Olimlar bu natijalar zararli ovqatlarni ko'p iste'mol qilish ichak va miya o'rtasidagi aloqani uzoq vaqtga ta'sir qilishi mumkinligini ko'rsatishini ta'kidlamoqda. Biroq tajribalar faqat erkak kalamushlarda o'tkazilgani sababli natijalarni insonga to'g'ridan-to'g'ri tatbiq etish uchun qo'shimcha tadqiqotlar zarur.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 26-sentyabr sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11825 so'm 40 tiyin, yevro 13483 so'm 32 tiyin va Rossiya rubli 140 so'm 34 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 26-sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27.

0: 7 darajaga iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-15 daraja, kunduzi 25-27 daraja iliq bo'ladi.
1: Sport xabarlari.
0: Yaponiyada o'tayotgan Osiyo o'yinlarida O'zbekiston delegatsiyasi bugungi kunni 3ta medal bilan boshladi. Baydarkada 500 metr masofaga yakkalik poygasida Shahriyor Mahkamov oltin, Arina Tanatmishova kumush medalga sazovor bo'ldi. Kanoeda esa Vladlen Denisov va Nilufar Zokirova juftligi kumush medalni qo'lga kiritdi. Shu tariqa O'zbekiston delegatsiyasi 8ta oltin, 17ta kumush va 9ta bronza, jami 34ta medal bilan turnir jadvalida 4-chi o'ringa ko'tarildi. Medallar jamg'arish bo'yicha Xitoy peshqadam, Япония 2-чи, Жанубий Корея 3-чи орында. Италия Суперкубогы үшін Интер ва Лацио ортасындағы кездесу 22 декабрь күні Миландағы Сан-Сиро стадионында болып өтеді. Бақ амалдағы Италия чемпионы Интернің үй майданында өткізіледі. 3 жылдан соң Суперкубок яна бір ойынлық форматқа қайтты. Соңғы 3 маусымда мусабақада 4 жамаа іштирок еткен.

0: Brain daqiqa. Tadbirkorlikni rivojlantirish kampaniyasining savodxonlik vaqti.
1: Tadbirkorlik loyihalarini amalga oshirish uchun ustav kapitaliga 5 milliard so'mgacha foizsiz 7 yilgacha sarmoya kiritish orqali qo'llab-quvvatlash mexanizmi. Ulush kiritish.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: Mahalla va ko'p qavatli uylar oralig'ida mikro o'rmonlar barpo etiladi. O'zbekistonda energetika loyihalariga sarmoyadorlar ochiq va raqobatli tanlov asosida jalb qilinadi. Tailand xorijiy sayyohlar uchun alohida soliq joriy etadi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: Ория Донода реклама.
1: Учатген учлик. Учтасы атыге 33. Белиссимо пиццадан пепперони, ичимлик ва махсус соус атыге 33 000 сомге. Фақат Белиссимо пицца ресторанларыда.
2: Оч қолдингизми? Меҳмон келдими? Кечаси таом изладингизми? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
3: Millionlagan sog'inchli qalblar istagi talabi 29-30 sentyabr soat 19:30 da Xalqlar do'stligi saroyida siz sevgan serqirra ijodkor, xonanda va kinoaktyor Anvar Sobirov yangi konsert dasturiga siz aziz muxlislarni taklif etadi. Telefon 90 168 96 22. Chiptalar saroy kassalari va itiket.uz saytida. Konsertda jonli ijro va fonogrammadan foydalaniladi.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
5: Men taksi chaqirdim, komfort. Obro'ga yarasha bo'lsin deb komfort taksi chaqirdim-da uyga. Bir payt chiqsam, mashina kelgandan keyin telefonda video ko'rib o'tiribdi. Salom yo'q, ahlik yo'q, komfort. O'tirdim, hayda dedim. Yo'lda ketyapmiz, har svetoforda qizil chiroqga kelganda video ko'radi. Qizil chiroqqa ataylab to'xtayapti. Shu to'xtaydi, video ko'radi. Hali o'tib ketsa bo'ladigan joyda ham sen gaz tashlayapti. Maqsad shu video ko'rib olish kerak-da, shu qizilda turgan paytda. Ishonasizmi, yashil yonganini men aytib turibman. U videoga qarab turibdi, men svetoforga qarab turibman. Yashil desam yuradi. O'sha payt yolg'ondan yashil desam ketadi. Radar desam sekinlayapti. Mandan o'ziga Alisa yasavoldi. Мен онда отырыпкан, поверните направо. 100 метрдан келген жапка бурылып. Охыр айттым, "Ука" дедим. "Кечирасыз, бу машина комфортмы?" "Сан, ха, комфорт" дейди. "Кимге комфорт" дедим. "Сизге" дейди. "Чотаман комфорт сезмейтмин азыр" дедим. "Чотаманга дискомфорт көрүп атасыз" дедим. "Ука" дедим, "Кой алып кеткенин жок" дедим. "Мен сенге эренин навигаторумун" дедим. "Көзүңгө карамайсыңбы?" "Сан, да карап" Ozaka, siz mi dedi? Endi tanıdı beni. 20 minut sürdü makinasını, endi tanıdı.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Agar biz boshqarayotgan davlat hokimiyati ko'pchilikning hayotini yaxshilash uchun emas, kamchilikning cho'ntagini qappaytirish uchun foydalanilsa, ahvolimiz chatoq bo'ladi. Li Kuan Yu.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

Victoria Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 13.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekistonda mahallalar, ko'p qavatli uylar oralig'i, maktab va bog'chalar hududida mikro o'rmonlar hamda kichik jamoat bog'lari tashkil etiladi. 2026-yil kuzidan yer maydoni cheklangan hududlarda 200 ming kvadrat metrlik mikro o'rmonlar barpo qilinib, har kvadrat metrga kamida 2 tub daraxt va buta ekiladi. Yer ajratish imkoni bo'lmagan beton va asfalt qoplamali hududlarda esa katta hajmli ko'chat tuvakilari o'rnatilib, kichik jamoat bog'lari barpo etiladi. 2027-yil 1-yanvardan yashil lot tizimi joriy etiladi. Unga ko'ra mavjud yer uchastkalari yashil bog'lar barpo etish uchun shartnoma asosida ajratiladi. Bunday hududlar xususiylashtirilmaydi, qurilish va turli konstruksiyalar o'rnatishga yo'l qo'yilmaydi. Aholining umumiy foydalanishi esa cheklanmaydi. O'zbekistonda energetika sohasida investitsiya loyihalarini shakllantirish va investorlarni tanlash tartibi o'zgartiriladi. Yangi tizimda loyihalar iqtisodiyot, aholi va hududlarning istiqboldagi ehtiyojidan kelib chiqib shakllantiriladi. Investorlar esa ochiq va raqobatli tanlov asosida aniqlanadi. Prezident farmoniga ko'ra energetika loyihalarining 3 yillik rejasi tuziladi. Har bir loyiha bo'yicha texnik iqtisodiy ko'rsatkichlar, moliyalashtirish manbalari va zarur infratuzilma haqida ma'lumotlar shakllantiriladi. Investorlar bilan to'g'ri muzokaralar olib borish, individual imtiyoz va preferensiyalar berish hamda rejaga kiritilmagan loyihalarni boshlash taqiqlanadi. Ma'lumotlarga ko'ra 2030-yilga borib O'zbekistonda generatsiya quvvatlari 46.1 gigavatga, elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi esa qariyb 129 milliard kilovatt soatga yetkazilishi rejalashtirilgan. Tailand hukumati xorijiy sayyohlar uchun 450 baht, ya'ni taxminan 13,5 dollar miqdorida yagona turistik soliq joriy etishni muhokama qilmoqda. Dastlab havo orqali kiruvchilardan 300 baht, quruqlik va dengiz orqali keluvchilardan esa 150 baht olish rejalashtirilgan edi. Yangi to'lovni 2027-yilning 1-choragida joriy etish rejalashtirilgan. To'plangan mablag'lar turizm infratuzilmasini modernizatsiya qilish va xavfsizlik standartlarini yaxshilashga yo'naltirilishi kutilmoqda. Loyiha 28 sentyabrga qadar jamoatchilik muhokamasida bo'ladi. Keyin u Milliy turizm siyosati qo'mitasi va hukumat tomonidan ko'rib chiqiladi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 26 sentyabr sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11825 so'm 40 tiyin, yevro 13483 so'm 32 tiyin va Rossiya rubli 140 so'm 34 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 26 sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-15 daraja, kunduzi 25-27 daraja iliq bo'ladi.

0: Gloria Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Millionlagan sog'inchli qalblar istagi talabi 29-30 sentyabr soat 19:30 da Xalqlar do'stligi saroyida siz sevgan serqirra ijodkor, xonanda va kinoaktyor Anvar Sobirov yangi konsert dasturiga siz aziz muxlislarni taklif etadi. Telefon 90 168 96 22. Chiptalar saroy kassalari va itiket.uz saytida. Konsertda jonli ijro va fonogrammadan foydalaniladi.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Jadidlar izidan tanlovi g'oliblariga oliy ta'limga kirishda imtiyoz beriladi. Jizzaxda 4.1 milliard so'mlik paxta mahsulotlari belgilangan muddatda birja savdolariga chiqarilmaganligi aniqlandi. Pasportlar xotira yomonlashishiga sabab bo'lishi mumkinligini isbotladi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: Reklama. İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekistonda 6-8 va 9-10 sinf o'quvchilari o'rtasida jadidlar izidan tanlovning yangi mavsumi boshlanmoqda. Tanlovning tuman va shahar bosqichlari oktyabrda, hududiy bosqichi noyabrda, respublika bosqichi esa dekabrda o'tkaziladi. Ishtirokchilar jadidlar hayoti va ijodiga oid test, og'zaki savollar, boshqotirma, asar tahlili va insho yozish vazifalarini bajaradi. Finalga chiqqanlar esa jadidlar mavzusida loyiha taqdim etadi. Joriy mavsumda eng yuqori natija ko'rsatgan 14 nafar o'quvchi xorijiy ta'lim sayohatiga yuboriladi. Respublika bosqichida birinchi o'rinni egallagan bitiruvchilarga kasbiy imtihonda maksimal ball olish imtiyozi beriladi. Tanlovda ishtirok etish uchun arizalar 15 oktyabrga qadar jadidlar izidan o'z platformasi orqali qabul qilinadi. Qoraqalpog'iston, Andijon, Jizzax va Qashqadaryoda mahsulotlarni birja savdolariga chiqarish bilan bog'liq 38 ta qonun buzilish holati aniqlandi. Bu haqda Raqobat qo'mitasi xabar berdi. Jizzaxda Group Textil mas'uliyati cheklangan jamiyati 1186 tonna, qariyb 4.1 milliard so'mlik paxta chigiti va tolasini belgilangan muddat va hajmda birjaga chiqarmagan. Qoraqalpog'istonda esa EcoTex Cluster mas'uliyati cheklangan jamiyati paxta mahsulotlarini tasdiqlangan grafiksiz to'g'ridan to'g'ri shartnomalar asosida sotgan. Shuningdek, Andijon va Qashqadaryodagi korxonalar tomonidan ham birjaga chiqarilishi lozim bo'lgan mahsulotlar hajmi kamaytirilgan yoki savdoga qo'yilmagan. Holatlar bo'yicha ishlar qo'zg'atilib, asossiz olingan mablag'larni qaytarish va qonun buzilishlarini bartaraf etish yuzasidan ko'rsatmalar berilgan. Olimlar ovqat hazm qilish tizimi ham xotira shakllanishida muhim rol o'ynashini aniqladi. Kalamushlarda o'tkazilgan tajribada ovqatdan kelgan kaloriya haqidagi signal ichakdan miyaga uzatilib, xotirani mustahkamlashi kuzatildi. Shu bilan birga yosh kalamushlarga bir oy davomida chips va shokolad kabi yog'li hamda shirin mahsulotlar berilganida ichak va miya o'rtasidagi ushbu mexanizm buzilgan. Keyin odatiy ovqatlanishga qaytarilganiga qaramay, ularning xotirasi va to'qlik gormoniga javobi tiklanmagan. Olimlar bu natijalar zararli ovqatlarni ko'p iste'mol qilish ichak va miya o'rtasidagi aloqani uzoq vaqtga ta'sir qilishi mumkinligini ko'rsatishini ta'kidlamoqda. Biroq tajribalar faqat erkak kalamushlarda o'tkazilgani sababli natijalarni insonga to'g'ridan-to'g'ri tatbiq etish uchun qo'shimcha tadqiqotlar zarur.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 26-sentyabr sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11825 so'm 40 tiyin, yevro 13483 so'm 32 tiyin va Rossiya rubli 140 so'm 34 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 26-sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-15 daraja, kunduzi 25-27 daraja iliq bo'ladi.
0: Sport xabarlari.
1: Yaponiyada o'tayotgan Osiyo o'yinlarida O'zbekiston delegatsiyasi bugungi kunni 3 medal bilan boshladi. Baydarkada 500 metr masofaga yakkalik poygasida Shahriyor Mahkamov oltin, Arina Tanatmishova kumush medalga sazovor bo'ldi. Kanoeda esa Vladlen Denisov va Nilufar Zokirova juftligi kumush medalni qo'lga kiritdi. Shu tariqa O'zbekiston delegatsiyasi 8 ta

17 kumush va 9 bronza. Jami 34 ta medal bilan turnir jadvalida 4-chi o'ringa ko'tarildi. Medallar jamg'arish bo'yicha Xitoy peshqadam, Yaponiya 2-chi, Janubiy Koreya 3-chi o'rinda. Italiya Superkubogi uchun Inter va Latsio o'rtasidagi uchrashuv 22 dekabr kuni Milandagi San Siro stadionida bo'lib o'tadi. Bahs amaldagi Italiya chempioni Interning uy maydonida o'tkaziladi. 3 yildan so'ng Superkubok yana bir o'yinlik formatga qaytdi. So'nggi 3 mavsumda musobaqada 4 jamoa ishtirok etgan.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Kelinlar kalabi 29-30 sentyabr soat 19:30 da Xalqlar do'stligi saroyida siz sevgan serqirra ijodkor, xonanda va kinoaktyor Anvar Sobirov yangi konsert dasturiga siz aziz muxlislarni taklif etadi. Telefon 90 168 96 22. Chiptalar saroy kassalari va itiket.uz saytida. Konsertda jonli ijro va fonogrammadan foydalaniladi.
2: Happy Birthday CA Store 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shartnomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Brain daqiqa.
1: Kurtakning endi rivojlanayotgan davriy holati. Bindik.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Mahalla va ko'p qavatli uylar oralig'ida mikro o'rmonlar barpo etiladi. O'zbekistonda energetika loyihalariga sarmoyadorlar ochiq va raqobatli tanlov asosida jalb qilinadi. Tailand xorijiy sayyohlar uchun alohida soliq joriy etadi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: Zoom Auto'ni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom Auto MTJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avtotransport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomauto.uz saytida va Zoom Auto mobil ilovasida mavjud.
2: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon zialangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi. O'zbekning o'zi qiziq.
5: Endi hamma rayonida turib chiqqanman. Toshkentda hamma rayonida turib chiqqanman. Meni ach telefonimni kantagimda bir 300 ta kantak o'zi 280 tasi qo'shnilarim. Jamshid, men qo'shningizman. Qaysi qo'shni? Do'stlikdagi. Nimanini ayting deyman. Nimanini ayting deyman. Sergilidagi. Sergilida ikkita do'stlik bor deyman. Hamma joyda turib chiqqanman-da. U rayonda ham, bu rayonda turmagan joyim qolmagan. Uning ustiga kvartiraga borsak oldin Jamshid senga 2 xonali kvartira qo'ydim. Sen nima kvartira topib qo'ydim? Sen nima bor kvartiraning ichida desam, atabli narsa bor. Issiq suvi bor, tabali narsani aytmasdi. Pus to'ydi. U uyda ichida o'zi ham yo'q edi. Tur burchak edi. Mana o'sha. Mana unaqa darajada yo'q bo'lamasdim. Mani ham o'zimga yarashib tikilamim bor edi. Har bir yangi uyga ko'chganimda haligina kata gilam solsam yana ko'chmagan deb turaverardi. 10 yil oldin menda o'zim bor edim xolos. Endi ishlatyapman. Mana endi ishlatyapman. Chunki kiyganlarimni nima cho'ntakda men nima solaman? Unga qo'ydim sizga-yu sal orzurroq faqat bir tomonini cho'ntagi yo'q deyardi. Men aytardim yana ham orzurroq qiling, hamma cho'ntakni yopib beravering deyardi.

Onoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 15.

0: Qavatli uylar oralig'i, maktab va bog'chalar hududida mikro o'rmonlar hamda kichik jamoat bog'lari tashkil etiladi. 2026 yil kuzidan yer maydoni cheklangan hududlarda 200 ming kvadrat metrlik mikro o'rmonlar barpo qilinib, har kvadrat metrga kamida 2 tub daraxt va buta ekiladi. Yer ajratish imkoni bo'lmagan beton va asfalt qoplamali hududlarda esa katta hajmli ko'chat tuvakilari o'rnatilib, kichik jamoat bog'lari barpo etiladi. 2027 yil 1-yanvardan yashil lot tizimi joriy etiladi. Unga ko'ra mavjud yer uchastkalari yashil bog'lar barpo etish uchun shartnoma asosida ajratiladi. Bunday hududlar xususiylashtirilmaydi, qurilish va turli konstruksiyalar o'rnatishga yo'l qo'yilmaydi. Aholining umumiy foydalanishi esa cheklanmaydi. O'zbekistonda energetika sohasida investitsiya loyihalarini shakllantirish va investorlarni tanlash tartibi o'zgartiriladi. Yangi tizimda loyihalar iqtisodiyot, aholi va hududlarning istiqboldagi ehtiyojidan kelib chiqib shakllantiriladi. Investorlar esa ochiq va raqobatli tanlov asosida aniqlanadi. Prezident farmoniga ko'ra energetika loyihalarining 3 yillik rejasi tuziladi. Har bir loyiha bo'yicha texnik iqtisodiy ko'rsatkichlar, moliyalashtirish manbalari va zarur infratuzilma haqida ma'lumotlar shakllantiriladi. Investorlar bilan to'g'ri muzokaralar olib borish, individual imtiyoz va preferensiyalar berish hamda rejaga kiritilmagan loyihalarni boshlash taqiqlanadi. Ma'lumotlarga ko'ra 2030 yilga borib O'zbekistonda generatsiya quvvatlari 46.1 gigavatga, elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi esa qariyb 129 milliard kilovat-soatga yetkazilishi rejalashtirilgan. Tailand hukumati xorijiy sayyohlar uchun 450 baht, ya'ni taxminan 13,5 dollar miqdorida yagona turistik soliq joriy etishni muhokama qilmoqda. Dastlab havo orqali kiruvchilardan 300 baht, quruqlik va dengiz orqali keluvchilardan esa 150 baht olish rejalashtirilgan edi. Yangi to'lovni 2027 yilning 1-choragida joriy etish rejalashtirilgan. To'plangan mablag'lar turizm infratuzilmasini modernizatsiya qilish va xavfsizlik standartlarini yaxshilashga yo'naltirilishi kutilmoqda. Loyiha 28 sentyabrga qadar jamoatchilik muhokamasida bo'ladi. Keyin u Milliy turizm siyosati qo'mitasi va hukumat tomonidan ko'rib chiqiladi.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 26 sentyabr sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11825 so'm 40 tiyin, yevro 13483 so'm 32 tiyin va Rossiya rubli 140 so'm 34 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 26 sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-15 daraja, kunduzi 25-27 daraja iliq bo'ladi.

0: Brain daqiqa.
1: Pichoqchilikda pichoqning dastasiga qadalgan sadafning atrofiga aylantirib qo'yilgan halqa sim. Piston.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: 2026 yil 1-oktyabrdan vaqtinchalik boshpana va ijtimoiy tiklanish markazlariga joylashtirilgan boshpanasiz shaxslar qonunchilikda belgilangan tartibda ishsiz deb e'tirof etiladi. Ularni kasbga o'qitish uchun tuman va shaharlardagi kambag'allikni qisqartirish va bandlikka ko'maklashish bo'limlari orqali vaucherlar ajratiladi.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi. Inson tabiati ko'p g'alatidir. Boyligini yo'qotsa qayg'uradi. Dunyo ko'zlariga qorong'u ko'rinadi. Ammo hayotining kunlari manguga yo'qolayotgani bilan ishi yo'q. Tohir Malik.
1: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Reklam. Uztelecom'ning Family xizmati bilan 10 bittagacha raqamni bitta guruhda birlashtiring va birgalikda tejang. Har oy guruhdagi har bir raqam uchun abonent to'loviga 30% gacha chegirma va 30 GB bonusga ega bo'ling. Batafsil uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan.

Эфирде долзарп мавзу тафсилотлар билан Умид Абдурахмонов. Ассалому алейкум. 2026-yil 1-dekabrga qadar davlat organlari va tashkilotlari uchun xavfsiz va hurmatga asoslangan ish muhiti axborot portali ishga tushiriladi. Bu prezidentning mehnat sohasida xavfsiz va hurmatga asoslangan ish muhitini ta'minlashga qaratilgan qarorda belgilangan. Qarorga ko'ra davlat organlari va tashkilotlarida shuningdek davlat ulushi 50% va undan ortiq bo'lgan yuridik shaxslarda ushbu dastur bosqichma-bosqich joriy etiladi. Yangi tartib mazmun mohiyatini bilish uchun kambag'allikni qisqartirish va bandlik va azarlik

0: Davlat mehnat inspeksiyasining tekshiruvlarni muvofiqlashtirish va tahlil qilish bo'limi boshlig'i Jahongir Qo'ng'irotovdan izoh oldik.
1: Qarorning asosiy maqsadi mehnat sohasida xavfsiz va hurmatga asoslangan ish muhitini ta'minlash, ish joyida tazyiq va zo'ravonlikning holatlarining oldini olish hamda bunday holatlarga nisbatan aniq va tizimli mexanizmlarni joriy etishdan iborat. Bu yerda muhim jihat shundaki, qaror faqat sodir bo'lgan holatga munosabat bildirish bilan cheklanmaydi. Balki profilaktika, murojaatni qabul qilish, uni ko'rib chiqish, dalillarni yig'ish, tegishli xulosa chiqarish, nazorat qilish, zarur hollarda huquqni muhofaza qiluvchi organlarga yuborishgacha bo'lgan yaxlit tizimni nazarda tutadi. Qarorda ko'rsatilgan boshqa tashkilotlarda mehnat sohasida xavfsiz va hurmatga asoslangan ish muhitini ta'minlash dasturi bosqichma-bosqich joriy etiladi. Demak, gap alohida tadbir haqida emas, gap tashkilotning kundalik faoliyatiga singdiriladigan tizim haqida bormoqda.
0: Yangi portal orqali ish joyidagi tazyiq va zo'ravonlik holatlari bo'yicha murojaat qilish imkoniyati yaratiladi. Xususan, mas'ul xodimlar, ularning rahbarlari yoki tashkilot mansabdor shaxslari tomonidan sodir etilgan bunday holatlar haqidagi murojaatlar avtomatik ravishda yuqori turuvchi organga yuboriladi. Portal qanday ishlashi va murojaatlar qay tartibda ko'rib chiqilishi haqida Jahongir Qo'ng'irotov quyidagilarni ma'lum qildi.
1: Portal orqali tazyiq va zo'ravonlik holatlari bo'yicha murojaatni onlayn yuborish imkoniyati yaratiladi. Bunday murojaatlarni ko'rib chiqish, dalillarni to'plash, xulosa tayyorlash, axborot almashinuvi va muloqotlarni ham portal orqali amalga oshirish nazarda tutilmoqda. Yana bir muhim kafolat ma'lumotlarning saqlanishi. Tekshiruvlar, ularning natijalari, ko'rilgan choralar va tegishli o'zgarishlar haqidagi ma'lumotlar portalda saqlanadi. Ularning yo'q qilinishiga yo'l qo'yilmaydi. Agar murojaatda tashkilotning bevosita rahbari yoki mansabdor shaxsi bilan bog'liq holat ko'rsatilgan bo'lsa, bunday murojaat avtomatik tarzda yuqori turuvchi instansiyaga yuboriladi. Bu juda muhim huquqiy mexanizm, chunki murojaat aynan murojaat qilinayotgan mansabdor shaxsning o'ziga qaytib qolmasligi kerak. Yana bir muhim jihat, agar murojaatda ma'muriy huquqbuzarlik yoki jinoyat alomatlari mavjud bo'lsa, u 112 yagona dispetcherlik xizmati orqali qonunchilikda belgilangan tartibda vakolatli organga yuboriladi. Shuningdek, bu yo'nalishda huquqni muhofaza qiluvchi organlarning tegishli nazorati ham nazarda tutilgan. Ya'ni, mehnat jamoasidagi muammoni faqat ichki masala sifatida yopib qo'yish emas, balki huquqiy baho talab qiladigan holatlarni tegishli vakolatli organlargacha yetkazish mexanizmi yaratilmoqda.
0: Shuningdek, boshqaruv samaradorligi agentligiga portal orqali monitoring o'tkazish vakolati beriladi. Monitoring natijasida aniqlangan qoida buzarliklarni bartaraf etish bo'yicha tashkilotlarga bajarilishi majburiy bo'lgan taqdimnomalar kiritiladi. Qarorda ish joyidagi zo'ravonlik va tazyiq holatlariga ham huquqiy baho berish tartibi belgilangan. Jinsiy yoki jismoniy zo'ravonlik, shahvoniy shilqimlik mehnat majburiyatlarini bir marta qo'pol buzish sifatida baholanadi. Tazyiq, ruhiy bosim, kamsitish va murojaat qilgani uchun ta'qib qilish esa mehnat intizomini buzish sifatida ko'rib chiqiladi. Siz oriyat donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 26-sentyabr sanasidagi rasmiy kursi. 1 AQSh dollari 11825 so'm 40 tiyin, yevro 13483 so'm 32 tiyin va Rossiya rubli 140 so'm 34 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 27-sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Manchester City Angliya Premier Ligasining moliyaviy qoidalarini buzish bo'yicha qo'yilgan 115 ta ayblovning bittasidan tashqari barchasi bo'yicha aybdor deb topilgani xabar qilindi. Klub komissiya qaroridan apellyatsiya berishni rejalashtirmoqda. Manchester City'ga jarima, ochkolarni olib tashlash yoki Premier Ligadan chetlatish kabi sanksiyalar qo'llanilishi mumkin. Klub esa 2023 yildan beri barcha ayblovlarni rad etib kelmoqda va jarayon hali yakunlanmaganini bildirgan. Ma'lumotlarga ko'ra, ayrim raqib klublar ham Manchester City'dan yetkazilgan zarar uchun tovon puli talab qilishi mumkin. Arsenal hujumchisi Viktor Gyokeres qishki transfer oynasida jamoasini tark etishi mumkin. Galatasaray 28 yoshli shvetsiyalik futbolchining London klubidagi holatini kuzatib, yanvarda uni o'z safiga qo'shib olishni rejalashtirmoqda. Agar 2027 yil boshiga qadar Gyokeresning jamoadagi o'rni o'zgarmasa, Istanbul klubi transfer bo'yicha rasmiy harakatlarni boshlashi mumkin. Futbolchi joriy mavsumda barcha musobaqalarda 5 ta o'yinda maydonga tushgan.

0: Zoom Auto'nu yükləb ol. Hamması oddiy.
1: Zoom Auto MCC axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avtotransport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomauto.uz saytida va Zoom Auto mobil ilovasida mavjud.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Брейн дақиқа.
1: Чигитсиз пахтаны химари, пилталаб юмалоқлаш учун ишлатиладиган қаламсимон асбоб. Пағамол.
2: Олам 60 сония ичида.
3: Toshkent Transkaspiy transport yo'lagiga oid anjumanga mezbonlik qiladi. Namangandagi bog'chalarning birida ro'y bergan voqea yuzasidan ishchi guruh tuzildi. Bill Gates sun'iy intellekt xavflari haqida ogohlantirdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
2: Oriyat donada fanatik. Yaqin kunning yaxshi qo'sh

0: Виктория Донода реклама.
1: Учатген учлик. Учтасы атыге уттызуч. Белиссимо пиццадан пепперони, ичимлик ва махсус соус атыге уттызуч мин сомге. Факат Белиссимо пицца ресторанларыда.
2: Аке, тилдадан бар ма? Алдын шу савалны ишитсам, қайердан дердім. Хозыр эсе тилдан бар, лекин уйдамас, телефонымда. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
5: Men taksi chaqirdim, komfort. Obro'ga yarasha bo'lsin deb komfort taksi chaqirdim-da uyga. Bir payt chiqsam, mashina kelgandan keyin telefonda video ko'rib o'tiribdi. Salom yo'q, alik yo'q, komfort. O'tirdim, hayda dedim. Yo'lda ketyapmiz, har svetoforda qizil chiroq kelganda video ko'radi. Qizil chiroqqa ataylab to'xtayapti. To'xtaydi, video ko'radi. Hali o'tib ketsa bo'ladigan joyda hamsa gaz tashlayapti. Maqsad shu video ko'rib olish kerak-da shu qizilda turgan paytda. Ey, ishonasizmi? Yashil yonganini men aytib turibman. U videoga qarab turibdi, men svetoforga qarab turibman. Yashil desam yuradi. O'sha payt yolg'ondan yashil desam ketadi. Radar desam sekinlayapti. Mandan o'ziga Alisa yashab oldi. Men yonida o'tiribman, poverniti naprava. 100 metrdan keyin chapga burilib. Oxiri aytdim, uka dedim. Kechirasiz, bu mashina komfortmi? Sen ha komfort dedi. Kimga komfort dedi? Sizga dedi. Cho'taman komfort sezmayapman hozir dedi. Cho'tamanga diskomfort bo'lyapti hozir dedi. Uka dedim, qo'y olib ketayotganing yo'q dedim. Men senga elini navigatorimanmi dedim. Ko'zingga qaramaysan. Sen do'a qarab. Hozir aka, sizmi dedi. Endi tanidi meni. 20 minut yurdim mashinasida, endi tanidi.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Sharikli ruchka yordamida katta pullarni o'marish, to'pponcha o'qtalib, birozgina pullarni o'g'irlashdan xavfsizroq. Warren Buffett.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Sizinchi sentyabr kuni Toshkentda Milliy Trans-Kaspiy transport yo'lagi 2 konferensiyasi bo'lib o'tadi. Unda hukumat, xalqaro moliya institutlari, transport logistika sohasi va xususiy sektor vakillari ishtirok etadi. Konferensiyada O'zbekistonning Trans-Kaspiy transport yo'lagidagi rolini kuchaytirish, Markaziy Osiyo va Yevropa o'rtasida transport aloqalarini rivojlantirish masalalari muhokama qilinadi. Jumladan, temir yo'l va avtomobil infratuzilmasiga investitsiyalar jalb qilish, logistika tarmog'ini rivojlantirish, hujjatlarni raqamlashtirish, chegaradan o'tish jarayonlarini soddalashtirish va xususiy sektor ishtirokini kengaytirishga e'tibor qaratiladi. Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumanidagi davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida yuz bergan ko'ngilsiz holatni atroflicha o'rganish, mas'ullarning xizmat vazifasiga loyiqligini ko'rib chiqish bo'yicha maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tomonidan ishchi guruh tuzilgan. Voqeaga aloqador hamda o'z ishiga mas'uliyatsizlik bilan yondashgan tizimdagi barcha xodimlar va mansabdor shaxslarga nisbatan tegishli tashkilotlar vakolati doirasida zarur choralar ko'rilishi, aybdorlar jazolanishi ta'minlanadi. Ta'lim tashkilotining voqeaga daxldor deb gumon qilingan xodimlar bilan tuzilgan mehnat shartnomasi bekor qilingan. Shuningdek, bu kabi salbiy holatlar boshqa bog'chalarda ham takrorlanmasligi uchun vazirlikning maxsus ishchi guruh a'zolari tomonidan hozirda barcha davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari xodimlari tekshirilmoqda va barcha zarur choralar ko'rilmoqda. Microsoft asoschisi Bill Gates sun'iy intellekt rivoji juda katta xavflarni keltirib chiqarishi mumkinligidan ogohlantirdi. Uning NBS News'ga bergan intervyusida aytishicha, yovuz niyatli shaxslar ilg'or sun'iy intellekt vositalaridan foydalansa, misli ko'rilmagan darajada xavfli oqibatlar yuzaga kelishi mumkin. Gates sun'iy intellekt sohasidagi kompaniyalarning o'zini-o'zi nazorat qilishi yetarli emasligini ta'kidlab, hukumatlar ham texnologiya xavfsizligini ta'minlash jarayonida ishtirok etishi kerakligini aytdi. U AQSh hukumatini sun'iy intellekt xavfsizligi va nazorati bo'yicha tegishli qonunlar qabul qilishga chaqirdi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 26-sentyabr sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11825 so'm 40 tiyin, yevro 13483 so'm 32 tiyin va Rossiya rubli 140 so'm 34 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha, 26-sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-15 daraja, kunduzi 25-27 daraja iliq bo'ladi.

0: Gloria Dono'da reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Millionlagan sog'inchli qalblar istagi talabi 29-30 sentyabr soat 19:30 da Xalqlar do'stligi saroyida siz sevgan serqirra ijodkor, xonanda va kinoaktyor Anvar Sobirov yangi konsert dasturiga siz aziz muxlislarni taklif etadi. Telefon 90 168 96 22. Chiptalar saroy kassalari va itiket.uz saytida. Konsertda jonli ijro va fonogrammadan foydalaniladi.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Brain daqiqa. Tadbirkorlikni rivojlantirish kampaniyasining savodxonlik vaqti.
1: Tadbirkorga 500 ming AQSh dollarigacha kerakli aktiv yoki tovarni islomiy moliya tamoyillari asosida olish imkonini beradigan kompaniya xizmatlari. Ijara va murabaha.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: Yirik korxonalar uchun elektr tariflari o'zgaradi. Prezident bilan uchrashishni istagan Qoraqalpog'istonlik bolaga minnatdorlik maktubi va sovg'a berildi. O'zbekiston importi 29.6 milliard dollarga yetdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: Zoom Auto'nı yükləb ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom Auto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avto transport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot Zoom Auto.uz saytida va Zoom Auto

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Agar biz boshqarayotgan davlat hokimiyati ko'pchilikning hayotini yaxshilash uchun emas, kamchilikning cho'ntagini qappaytirish uchun foydalanilsa, ahvolimiz chatoq bo'ladi. Li Kuan Yu.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

Реклама. Чексіз YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, түнгі интернет ва бошқа барча интернет ихтиёчларингиз учун 200 гигабайт. Bu Uztelecom super lüks tarifi. Birinci 2 ay davomida oyiga 77 ming so'm o'rniga 70 ming so'm. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 18.

0: Yangilikler.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekistonda yirik korxonalar uchun elektr energiyasining kunduzgi tarifi arzonlashtiriladi. Yangi tartib birinchi tarif guruhiga kiruvchi, jumladan yirik sanoat korxonalari va ulangan quvvati 750 kilovatdan yuqori bo'lgan iste'molchilarga taalluqli. Unga ko'ra soat 9:00 dan 17:00 gacha elektr energiyasi 1 kilovat soati taxminan 733 so'm, 6:00 dan 9:00 va 17:00 dan 22:00 oralig'ida esa 1650 so'm bo'ladi. 22:00 dan 6:00 gacha amaldagi bazaviy tarif qo'llanadi. Hozirgi bazaviy tarif 1 kilovat soat uchun 1100 so'mni tashkil etadi. Qoraqalpog'istonga tashrifi chog'ida prezident bilan uchrashish istagini bildirgan Muhammadali ismli bolaga davlat rahbari nomidan minnatdorlik maktubi yo'llandi. Maktubda bolaga kelajakda ajdodlarga munosib va el-yurtga foydasi tegadigan inson bo'lishi tilagi bildirilgan. Muhammadaliga prezident sovg'asi, uning ota-onasi va tarbiyalanayotgan maktabgacha ta'lim tashkilotiga ham sovg'alar topshirildi. Shuningdek, bolaning tarbiyachisi Gulbahor Saparovaga vatan fidoisi ko'krak nishoni berildi. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra 2026-yilning yanvar-iyul oylarida O'zbekiston importi hajmi 29.6 milliard dollarni tashkil etib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 17.8% oshgan. Import tarkibida eng katta ulushni mashinalar va transport asbob-uskunalari 9.7 milliard dollarni tashkil etgan. Shuningdek, sanoat tovarlari 4.7

0: 4 milliard xizmatlar va kimyoviy mahsulotlar 3.6 milliard dollardan. Oziq-ovqat mahsulotlari esa 3.3 milliard dollardan import qilingan. Oziq-ovqat mahsulotlari importi yil davomida 41.9%ga, mashinalar va transport asbob-uskunalari importi esa 20%ga oshgan.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 26-sentyabr sanasidagi rasmiy kursi. 1 AQSh dollari 11825 so'm 40 tiyin, yevro 13483 so'm 32 tiyin va Rossiya rubli 140 so'm 34 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 27-sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Manchester City Angliya Premier Ligasining moliyaviy qoidalarini buzish bo'yicha qo'yilgan 115 ta ayblovning bittasidan tashqari barchasi bo'yicha aybdor deb topilgani xabar qilindi. Klub komissiya qaroridan apellyatsiya berishni rejalashtirmoqda. Manchester City'ga jarima, ochkolarni olib tashlash yoki Premier Ligadan chetlatish kabi sanksiyalar qo'llanilishi mumkin. Klub esa 2023 yildan beri barcha ayblovlarni rad etib kelmoqda va jarayon hali yakunlanmaganini bildirgan. Ma'lumotlarga ko'ra, ayrim raqib klublar ham Manchester City'dan yetkazilgan zarar uchun tovon puli talab qilishi mumkin. Arsenal hujumchisi Viktor Gyokeresh qishki transfer oynasida jamoasini tark etishi mumkin. Galatasaray 28 yoshli shvetsiyalik futbolchining London klubidagi holatini kuzatib, yanvarda uni o'z safiga qo'shib olishni rejalashtirmoqda. Agar 2027 yil boshiga qadar Gyokereshning jamoadagi o'rni o'zgarmasa, Istanbul klubi transfer bo'yicha rasmiy harakatlarni boshlashi mumkin. Futbolchi joriy mavsumda barcha musobaqalarda 5 ta o'yinda maydonga tushgan.

0: Oriadono de reklama. Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
1: Happy birthday CA Store. 28 yil CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shartnomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.

0: Brain daqiqa.
1: Pichoqchilikda pichoqning dastasiga qadalgan sadafning atrofiga aylantirib qo'yilgan halqa sim. Piston.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Toshkent Transkaspiy transport yo'lagiga oid anjumanga mezbonlik qiladi. Namangandagi bog'chalarning birida ro'y bergan voqea yuzasidan ishchi guruh tuzildi. Bill Gates sun'iy intellekt xavflari haqida ogohlantirdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: Gloria Donoda reklama.
1: Sen har kunlik tashvishlarga bardoshlisan, ammo ruh moddasi yetishmovchiligida immunitet zaiflashadi. Sinkarot yuqori dozali ruh immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Sinkarot immunitetingni himoya qil. Qarshi ko'rsatmalar mavjud. Yo'qsa, yoki mutaxassis maslahati zarur. Ishlab chiqaruvchi ma'lumot asosida Germaniya litsenziyasi.
2: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limi telefon raqami 233-40-27.
3: O'zbekning o'zi qiziq deydi, o'zidan ham so'zi qiziq deydi.
4: Men Toshkentda hamma rayonida turib chiqqanman. Meni ash telefonimda kontaktimda bir 300 ta kontakt, o'zi 280 tasi qo'shnilarim. Jamshid, men qo'shningizman. Qaysi qo'shnim? Do'stlikdagi. Aka, rayonini ayting deyman. Tumanini ayting deyman. Sergelidagi. Sergelida ikkita do'stlik bor deyman. Hamma joyda turib chiqqanman-da. U rayonda ham, bu rayonda ham turmagan joyim qolmagan. Uning ustiga kvartiraga borsak oldin Jamshid senga 2 xonali kvartira topib qo'ydim, 3 xonali kvartira topib qo'ydim. Sen nima bor kvartiraning ichida desam, atablinasi bor, issiq suvi bor, tabali narsani aytmasdi. Pus to'ydi. U uyda ichida o'zi ham yo'q edi. Tur burchak edi. Pachti qamalib ketganga o'xshar. Men ham unaqa darajada yo'q bo'lamasdim. Men ham o'zimga yarasha tikilamim bor edi. Har bir yangi uyga ko'chganimda haligina katta gilamni sotsam yana ko'chmagan deb turaverardi. 10 yil oldin menda o'zim bor edim xolos. Men cho'ntak edim, mana endi ishlatyapman. Chunki kiyganlarimni nima cho'ntak edim, men nima solaman unga deyardim. Ko'pda kostyumimni olib qo'ydim sizga-yu, sal orzurroq faqat bir tomonni cho'ntagi yo'q deyardi. Men aytardim, yana ham orzuroq qiling, hamma cho'ntakni yopib qo'yavering deyardi.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Inson tabiati ko'p g'alatidir. Boyligini yo'qotsa qayg'uradi. Dunyo ko'zlariga qorong'u ko'rinadi. Ammo hayotining kunlari manguga yo'qolayotgani bilan ishi yo'q. Tohir Malik.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Yangilikler.
1: Efirde yangiliklar tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Tizinchi sentyabr kuni Toshkentda Milliy Trans-Kaspiy transport yo'lagi 2 konferensiyasi bo'lib o'tadi. Unda hukumat, xalqaro moliya institutlari, transport logistika sohasi va xususiy sektor vakillari ishtirok etadi. Konferensiyada O'zbekistonning Trans-Kaspiy transport yo'lagidagi rolini kuchaytirish, Markaziy Osiyo va Yevropa o'rtasida transport aloqalarini rivojlantirish masalalari muhokama qilinadi. Jumladan, temir yo'l va avtomobil infratuzilmasiga investitsiyalar jalb qilish, logistika tarmog'ini rivojlantirish, hujjatlarni raqamlashtirish, chegaradan o'tish jarayonlarini soddalashtirish va xususiy sektor ishtirokini kengaytirishga e'tibor qaratiladi. Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumanidagi davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida yuz bergan ko'ngilsiz holatni atroflicha o'rganish, mas'ullarning xizmat vazifasiga loyiqligini ko'rib chiqish bo'yicha maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tomonidan ishchi guruh tuzilgan. Voqeaga aloqador hamda o'z ishiga mas'uliyatsizlik bilan yondashgan tizimdagi barcha xodimlar va mansabdor shaxslarga nisbatan tegishli tashkilotlar vakolati doirasida zarur choralar ko'rilishi, aybdorlar jazolanishi ta'minlanadi. Ta'lim tashkilotining voqeaga daxldor deb gumon qilingan xodimlar bilan tuzilgan mehnat shartnomasi bekor qilingan. Shuningdek, bu kabi salbiy holatlar boshqa bog'chalarda ham takrorlanmasligi uchun vazirlikning maxsus ishchi guruh a'zolari tomonidan hozirda barcha davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari xodimlari tekshirilmoqda va barcha zarur choralar ko'rilmoqda. Microsoft asoschisi Bill Gates sun'iy intellekt rivoji juda katta xavflarni keltirib chiqarishi mumkinligidan ogohlantirdi. Uning NBC News'ga bergan intervyusida aytishicha, yovuz niyatli shaxslar ilg'or sun'iy intellekt vositalaridan foydalansa, misli ko'rilmagan darajada xavfli oqibatlar yuzaga kelishi mumkin. Gates sun'iy intellekt sohasidagi kompaniyalarning o'zini-o'zi nazorat qilishi yetarli emasligini ta'kidlab, hukumatlar ham texnologiya xavfsizligini ta'minlash jarayonida ishtirok etishi kerakligini aytdi. U AQSh hukumatini sun'iy intellekt xavfsizligi va nazorati bo'yicha tegishli qonunlar qabul qilishga chaqirdi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 26-sentyabr sanasidagi rasmiy kursi. 1 AQSh dollari 11825 so'm 40 tiyin, yevro 13483 so'm 32 tiyin va Rossiya rubli 140 so'm 34 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 26-sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-15 daraja, kunduzi 25-27 daraja iliq bo'ladi.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.

0: 0-312-28-98-99 bilan 875-75-79.
1: Yangilardan bormi?
0: Ha, hammasi yangi.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Chigitsiz paxtani himarib, piltalab yumaloqlash uchun ishlatiladigan qalamsimon asbob. Pag'amol.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: Yirik korxonalar uchun elektr tariflari o'zgaradi. Prezident bilan uchrashishni istagan Qoraqalpog'istonlik bolaga minnatdorlik maktubi va sovg'a berildi. O'zbekiston importi 29.6 milliard dollarga yetdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
2: Oriyat donada fanatik. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlar

0: Gloria Donoda reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Millionlagan sog'inchilik qalblar istagi talabi. 29-30 sentyabr soat 19:30 da Xalqlar do'stligi saroyida siz sevgan serqirra ijodkor, xonanda va kinoaktyor Anvar Sobirov yangi konsert dasturiga siz aziz muxlislarni taklif etadi. Telefon 90 168 96 22. Chiptalar saroy kassalari va itiket.uz saytida. Konsertda jonli ijro va fonogrammadan foydalaniladi.
3: Happy Birthday CA Store 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shartnomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
4: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangilikler.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekistonda yirik korxonalar uchun elektr energiyasining kunduzgi tarifi arzonlashtiriladi. Yangi tartib birinchi tarif guruhiga kiruvchi, jumladan yirik sanoat korxonalari va ulangan quvvati 750 kilovatdan yuqori bo'lgan iste'molchilarga taalluqli. Unga ko'ra soat 9:00 dan 17:00 gacha elektr energiyasi 1 kilovat soati taxminan 733 so'm, 6:00 dan 9:00 va 17:00 dan 22:00 oralig'ida esa 1650 so'm bo'ladi. 22:00 dan 6:00 gacha amaldagi bazaviy tarif qo'llanadi. Hozirgi bazaviy tarif 1 kilovat soat uchun 1100 so'mni tashkil etadi. Qoraqalpog'istonga tashrifi chog'ida prezident bilan uchrashish istagini bildirgan Muhammadali ismli bolaga davlat rahbari nomidan minnatdorlik maktubi yo'llandi. Maktubda bolaga kelajak ajdodlarga munosib va el-yurtga foydasi tegadigan inson bo'lishi tilagi bildirilgan. Muhammadaliga prezident sovg'asi, uning ota-onasi va tarbiyalanayotgan maktabgacha ta'lim tashkilotiga ham sovg'alar topshirildi. Shuningdek, bolaning tarbiyachisi Gulbahor Saparovaga vatan fidoisi ko'krak nishoni berildi. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2026 yilning yanvar-iyul oylarida O'zbekiston importi hajmi 29.6 milliard dollarni tashkil etib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 17.8% oshgan. Import tarkibida eng katta ulushni mashinalar va transport asbob-uskunalari 9.7 milliard dollarni tashkil etgan. Shuningdek, sanoat tovarlari 4.4 milliard, xizmatlar va kimyoviy mahsulotlar 3.6 milliard dollardan. Oziq-ovqat mahsulotlari esa 3.3 milliard dollardan import qilingan. Oziq-ovqat mahsulotlari importi yil davomida 41.9%, mashinalar va transport asbob-uskunalari importi esa 20% oshgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 26 sentyabr sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11825 so'm 40 tiyin, yevro 13483 so'm 32 tiyin va Rossiya rubli 140 so'm 34 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha, 27 sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Bulgariya poytaxti Sofiya shahrida boks bo'yicha o'tkazilgan Yevropa chempionatida asli o'zbekistonlik, hozirda Ozarbayjon terma jamoasi safida faoliyat ko'rsatayotgan Said Jamshid Jafarov chempionlik shohsupasiga ko'tarildi. Buxoro boks maktabi tarbiyalanuvchisi bo'lgan Said Jamshid 2023 yil O'zbekiston terma jamoasi safida jahon chempionatining kumush medaliga sazovor bo'lgan edi. Bulgariyada World Boxing tizimida o'tgan qit'a chempionatida Jafarov 75 kg bo'lgan vazn toifasidagi bahslarda ringga ko'tarilib, saralash janglarida barcha raqiblarini mag'lub etdi. Britaniyalik muxlislar stadionda alkogol taqiqini qo'llab-quvvatlamoqda. YouGo so'roviga ko'ra, futbol o'yiniga kamida bir marta borgan britaniyaliklarning 64% stadionlarda alkogolli ichimliklar iste'moliga qo'yilgan taqiq saqlanishini qo'llab-quvvatlagan. 26% esa taqiqni bekor qilish tarafdori. 1985 yilda joriy etilgan cheklovni stadionlarga muntazam boradigan muxlislarning ham 63% qo'llab-quvvatlagan.

Oria Donode reklama. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.

0: Zoom Auto'ni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom Auto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avto transport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomauto.uz saytida va Zoom Auto mobil ilovasida mavjud.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: برين دقيقة
1: كورتاكنين اندر وزلنيوتكيان دافري هولات بنديك
0: Olam 60 soniya ichida.
2: 2026-yil 1-oktyabrdan vaqtinchalik boshpana va ijtimoiy tiklanish markazlariga joylashtirilgan boshpanasiz shaxslar qonunchilikda belgilangan tartibda ishsiz deb e'tirof etiladi. Ularni kasbga o'qitish uchun tuman va shaharlardagi kambag'allikni qisqartirish va bandlikka ko'maklashish bo'limlari orqali voucherlar ajratiladi.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.

0: 0-312-78-12-79-99-875-75-19.
1: Yangilardan bormi?
0: Ha, hammasi yangi.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Sharikli ruchka yordamida katta pullarni o'marish, to'pponcha o'qtalib, birozgina pullarni o'g'irlashdan xavfsizroq. Warren Buffett.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Efirda dolzarb mavzu tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. 2026-yil 1-dekabrga qadar davlat organlari va tashkilotlari uchun xavfsiz va hurmatga asoslangan ish muhiti axborot portali ishga tushiriladi. Bu prezidentning mehnat sohasida xavfsiz va hurmatga asoslangan ish muhitini ta'minlashga qaratilgan qarorda belgilangan. Qarorga ko'ra davlat organlari va tashkilotlarida shuningdek davlat ulushi 50% va undan ortiq bo'lgan yuridik shaxslarda ushbu dastur bosqichma-bosqich joriy etiladi. Yangi tartibning mazmun mohiyatini bilish uchun kambag'allikni qisqartirish va bandlik Vazirligi Davlat Mehnat Inspeksiyasining tekshiruvlarni muvofiqlashtirish va tahlil qilish bo'limi boshlig'i Jahongir Qo'ng'irotovdan izoh oldik.
1: Qarorning asosiy maqsadi mehnat sohasida xavfsiz va hurmatga asoslangan ish muhitini ta'minlash, ish joyida ta'zik va zo'ravonlikning holatlarining oldini olish hamda bunday holatlarga nisbatan aniq va tizimli mexanizmlarni joriy etishdan iborat. Bu yerda muhim jihat shundaki, qaror faqat sodir bo'lgan holatga munosabat bildirish bilan cheklanmaydi. Balki profilaktika, murojaatni qabul qilish, uni ko'rib chiqish, dalillarni yig'ish, tegishli xulosa chiqarish, nazorat qilish, zarur hollarda huquq-muhofaza qiluvchi organlarga yuborishgacha bo'lgan yaxlit tizimni nazarda tutadi. Qarorda ko'rsatilgan boshqa tashkilotlarda mehnat sohasida xavfsiz va hurmatga asoslangan ish muhitini ta'minlash dasturi bosqichma-bosqich joriy etiladi. Demak, gap alohida tadbir haqida emas, gap tashkilotning kundalik faoliyatiga singdiriladigan tizim haqida bormoqda.
0: Yangi portal orqali ish joyidagi ta'zik va zo'ravonlik holatlari bo'yicha murojaat qilish imkoniyati yaratiladi. Xususan, mas'ul xodimlar, ularning rahbarlari yoki tashkilot mansabdor shaxslari tomonidan sodir etilgan bunday holatlar haqidagi murojaatlar avtomatik ravishda yuqori turuvchi organga yuboriladi. Portal qanday ishlashi va murojaatlar qay tartibda ko'rib chiqilishi haqida Jahongir Qo'ng'irotov quyidagilarni ma'lum qildi.
1: Portal orqali ta'zik va zo'ravonlik holatlari bo'yicha murojaatni onlayn yuborish imkoniyati yaratiladi. Bunday murojaatlarni ko'rib chiqish, dalillarni to'plash, xulosa tayyorlash, axborot almashinuvi va muloqotlarni ham portal orqali amalga oshirish nazarda tutilmoqda. Yana bir muhim kafolat ma'lumotlarning saqlanishi. Tekshiruvlar, ularning natijalari, ko'rilgan choralar va tegishli o'zgarishlar haqidagi ma'lumotlar portalda saqlanadi. Ularning yo'q qilinishiga yo'l qo'yilmaydi. Agar murojaatda tashkilotning bevosita rahbari yoki mansabdor shaxsi bilan bog'liq holat ko'rsatilgan bo'lsa, bunday murojaat avtomatik tarzda yuqori turuvchi instansiyaga yuboriladi. Bu juda muhim huquqiy mexanizm, chunki murojaat aynan murojaat qilinayotgan mansabdor shaxsning o'ziga qaytib qolmasligi kerak. Yana bir muhim jihat, agar murojaatda ma'muriy huquqbuzarlik yoki jinoyat alomatlari mavjud bo'lsa, u 112 yagona dispetcherlik xizmati orqali qonunchilikda belgilangan tartibda vakolatli organga yuboriladi. Shuningdek, bu yo'nalishda huquq-muhofaza qiluvchi organlarning tegishli nazorati ham nazarda tutilgan. Ya'ni, mehnat jamoasidagi muammoni faqat ichki masala sifatida yopib qo'yish emas, balki huquqiy baho talab qiladigan holatlarni tegishli vakolatli organlargacha yetkazish mexanizmi yaratilmoqda.
0: Shuningdek, boshqaruv samaradorligi agentligiga portal orqali monitoring o'tkazish vakolati beriladi. Monitoring natijasida aniqlangan qoida buzarliklarni bartaraf etish bo'yicha tashkilotlarga bajarilishi majburiy bo'lgan taqdimnomalar kiritiladi. Qarorda ish joyidagi zo'ravonlik va ta'zik holatlariga ham huquqiy baho berish tartibi belgilangan. Jinsiy yoki jismoniy zo'ravonlik

Qonunlik, shahvoniy shilqimlik mehnat majburiyatlarini bir marta qo'pol buzish sifatida baholanadi. Ta'ziq, ruhiy bosim, kamsitish va murojaat qilgani uchun ta'qib qilish esa mehnat intizomini buzish sifatida ko'rib chiqiladi. Siz oriyat donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 26-sentyabr sanasidagi rasmiy kursi. AQSh dollari 11825 so'm 40 tiyin, yevro 13483 so'm 32 tiyin va Rossiya rubli 140 so'm 34 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 27-sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: Dono radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbaga qadar soat 21:10 bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli, qiziqarli sarguzasht va hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi to'qib berardik.
0: Varraklar.

Bahorning iliq, yoqimli shabadasi yelib qolgan kunda bolalar dalaga yugurib chiqib varrak uchira boshlashdi. Qo'ni-qo'shnilar, boshqa mahalladagi tengdoshlar, hamma bolajonlar birlashib, bir-biri bilan ko'rishib, varrak uchirishni istak qilishdi. Bolalarning varraklari baland-balandlarga uchib chiqardi. Kim o'zarga uchirilayotgan varraklar hammadan ko'ra balandroqqa intilar, hamma varrakdan ko'ra ilgarlab ketishni istardi. Bundan esa bolajonlar o'zgacha zavq olar, bir-birining varraklaridan ko'ra balandroq uchirishga urinar va yana qiyqirib kulishar edi. Aslida bahor fasli mana shunaqangi bolalarning kulgusi bilan go'zaldi. Bu bolalar ichida o'ynayotgan do'stlar, qo'ni-qo'shnilar orasida faqatgina dono bir chekkada yig'lab turardi. Chunki uning varragi sirayam uchishni xohlamasdi-da. Ming urinsa-da, ming harakat qilsa-da, dononing varragi uchmadi. Qizim, yig'lama, dedi dononing dadasi. Hozir mana shu dangasa ish yoqmas varragingni uchishga majbur qilamiz. Dadasi shunday deb, dononi yelkasiga mindirib oldi. Va dononing varragini qo'liga olib, ipini siltab tortdi. Dono esa qiziqish bilan qarar, do'stlarini varragiga, goh o'zini varragiga tikilib turar edi. Bu yog'i nima bo'lishi juda ham qiziq edi-da unga. Shu payt shamol varrakni qanotlariga ilashtirib oldi-da, uni baland osmonga olib chiqib ketdi. Dono esa do'stlariga qarab, "Ey, meni varragimni ko'ryapsizmi? U ham uchdi. Mana qarang, uchyapti. Meni varragim uchyapti, ko'ryapsizmi?" deb maqtanar edi. Bolajonlar ham uni varragiga qarar, lekin o'zlariniki ancha balandda ekanligidan hech narsa deyishmasdi. Buni ko'rgan dadasi yana ham harakat qilib, varrakni eng balandga olib chiqishga urinardi. Bu holatni, bu harakatni ko'rgan dono ichida zavq, shavq bilan xursand bo'lib, dadasini yelkasida o'tirardi. Endi dononing varragi hammadan balandroqqa chiqdi. Oppoq-oppoq bulutlarga tegay-tegay deb uchardi. Varrak uchirayotgan boshqa bolalar esa donoga havas bilan boqishardi. Chunki endi dononing varragi eng tepada, bulutlarning yonginasida uchardi. Qissadan hissa shuki, aziz bolajonlar, qo'limdan kelmaydi. Bu menga juda ham qiyin deyish kerak emas. Aksincha, men buni uddalayman. Bu meni qo'limdan keladi. Albatta, harakat qilsam, maqsadimga erishaman deyish kerak. Siz intiling, harakat qiling va albatta orzularingizni ro'yobga chiqarasiz. Endi esa yotib orom oling. Ertaga yangi kun boshlanadi. Yangi maqsadlar, yangi intilishlar. Uning uchun esa sizga kuch kerak. Shirin tushlar tilaymiz sizga.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Toshkent Transkaspiy transport yo'lagiga oid anjumanga mezbonlik qiladi. Namangandagi bog'chalarning birida ro'y bergan voqea yuzasidan ishchi guruh tuzildi. Bill Gates sun'iy intellekt xavflari haqida ogohlantirdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Agar biz boshqarayotgan davlat hokimiyati ko'pchilikning hayotini yaxshilash uchun emas, kamchilikning cho'ntagini qappaytirish uchun foydalanilsa, ahvolimiz chatoq bo'ladi. Li Kuan Yu.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Reklam. İlk hafsız farzand tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzand tarifi ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangilikler.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Tizinchi sentyabr kuni Toshkentda Milliy Trans-Kaspiy transport yo'lagi 2 konferensiyasi bo'lib o'tadi. Unda hukumat, xalqaro moliya institutlari, transport logistika sohasi va xususiy sektor vakillari ishtirok etadi. Konferensiyada O'zbekistonning Trans-Kaspiy transport yo'lagidagi rolini kuchaytirish, Markaziy Osiyo va Yevropa o'rtasida transport aloqalarini rivojlantirish masalalari muhokama qilinadi. Jumladan temir yo'l va avtomobil infratuzilmasiga investitsiyalar jalb qilish, logistika tarmog'ini rivojlantirish, hujjatlarni raqamlashtirish, chegaradan o'tish jarayonlarini soddalashtirish va xususiy sektor ishtirokini kengaytirishga e'tibor qaratiladi. Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumanidagi davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida yuz bergan ko'ngilsiz holatni atroflicha o'rganish, mas'ullarning xizmat vazifasiga loyiqligini ko'rib chiqish bo'yicha maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tomonidan ishchi guruh tuzilgan. Voqeaga aloqador hamda o'z ishiga mas'uliyatsizlik bilan yondashgan tizimdagi barcha xodimlar va mansabdor shaxslarga nisbatan tegishli tashkilotlar vakolati doirasida zarur choralar ko'rilishi, aybdorlar jazolanishi ta'minlanadi. Ta'lim tashkilotining voqeaga daxldor deb gumon qilingan xodimlar bilan tuzilgan mehnat shartnomasi bekor qilingan. Shuningdek, bu kabi salbiy holatlar boshqa bog'chalarda ham takrorlanmasligi uchun vazirlikning maxsus ishchi guruh a'zolari tomonidan hozirda barcha davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari xodimlari tekshirilmoqda va barcha zarur choralar ko'rilmoqda. Microsoft asoschisi Bill Gates sun'iy intellekt rivoji juda katta xavflarni keltirib chiqarishi mumkinligidan ogohlantirdi. Uning NBC News'ga bergan intervyusida aytishicha, yovuz niyatli shaxslar ilg'or sun'iy intellekt vositalaridan foydalansa, misli ko'rilmagan darajada xavfli oqibatlar yuzaga kelishi mumkin. Gates sun'iy intellekt sohasidagi kompaniyalarning o'zini-o'zi nazorat qilishi yetarli emasligini ta'kidlab, hukumatlar ham texnologiya xavfsizligini ta'minlash jarayonida ishtirok etishi kerakligini aytdi. U AQSh hukumatini sun'iy intellekt xavfsizligi va nazorati bo'yicha tegishli qonunlar qabul qilishga chaqirdi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 26-sentyabr sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11825 so'm 40 tiyin, yevro 13483 so'm 32 tiyin va Rossiya rubli 140 so'm 34 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha, 27-sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Bulgariya poytaxti Sofiya shahrida boks bo'yicha o'tkazilgan Yevropa chempionatida asli o'zbekistonlik, hozirda Ozarbayjon terma jamoasi safida faoliyat ko'rsatayotgan Said Jamshid Jafarov chempionlik shohsupasiga ko'tarildi. Buxoro boks maktabi tarbiyalanuvchisi bo'lgan Said Jamshid 2023 yil O'zbekiston terma jamoasi safida jahon chempionatining kumush medaliga sazovor bo'lgan edi. Bulgariyada World Boxing tizimida o'tgan qit'a chempionatida Jafarov 75 kg bo'lgan vazn toifasidagi bahslarda ringga ko'tarilib, saralash janglarida barcha raqiblarini mag'lub etdi. Britaniyalik muxlislar stadionda alkogol taqiqini qo'llab-quvvatlamoqda. YouGov so'roviga ko'ra, futbol o'yiniga kamida bir marta borgan britaniyaliklarning 64% stadionlarda alkogolli ichimliklar iste'moliga qo'yilgan taqiq saqlanishini qo'llab-quvvatlagan. 26% esa taqiqni bekor qilish tarafdori. 1985 yilda joriy etilgan cheklovni stadionlarga muntazam boradigan muxlislarning ham 63% qo'llab-quvvatlagan.

senga baxtlar tilayman u lekin baxtli qila olmasman uvol bo'lgan sevgimizga

0: Reklama. Uztelecom'ning Family xizmati bilan 10 bittagacha raqamni bitta guruhda birlashtiring va birgalikda tejang. Har oy guruhdagi har bir raqam uchun abonent to'loviga 30% gacha chegirma va 30 GB bonusga ega bo'ling. Batafsil Uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda yangi sana.

Reklam. Uztelecom'dan butun oyla uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 1.

Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 2.

0: qilib noz olding ey mahbub orom qarorimni na orom u qarorim balki aqlu ixtiyorimni
1: gunohim ne edi ey dilbar aylab javr izhori mening hijron aro haddin oshurding intizorimni

aylandim yo qo'shiq nurga aylanib qoldi. Tun ayolga aylandim yo ko'nglim tunga sevilib qoldi.

0: Reklama. İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 3.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 4.

0: Reklam. Uztelecom'ning Family xizmati bilan 10 bittagacha raqamni bitta guruhda birlashtiring va birgalikda tejang. Har oy guruhdagi har bir raqam uchun abonent to'loviga 30% gacha chegirma va 30 GB bonusga ega bo'ling. Batafsil uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.